0: fam na tu tupe ni sina yo company ma pisi ni se mamalo le tino u wa fai mo to mang Samoa kala to o nanga o ni alo fili ma ma fa fa no le lo fa
1: wo to to ni se na langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba
2: ngasi fale na tura pe ole mai fatu ka nesa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafau fau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafu ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ay foi mau folinga olana anava ase lau pasene lo soi fua malolo ina ete ola fiafia farso taia ne loa le fau lulunga ya masai le au pepe ma mamoe mausu te lima poasa i le ofa o lima fitu lima lua iwa lima ono ofa o lima fitu lima lua iwa lima ono
3: pe eti sasu wane foi i lona na fuanga au tu i le unit te tonu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen o le langulangu morisi ule o le samona ngako malestesi sponsor
2: Pacific Supermarket ole fale oloa mo fa taunga ya sa uma eta filifili I olosi atoa pole fa taunusi
3: maua tama favela matama famata tele oloa tu ai sama fingota mai sami o olo ss ma meta ulima mai pacifica filifili so se la e te ono me ai o tu sita yala ma tu si ole ola mo uma oe
2: sa walunga loa ese tupe la fo sa moa fa so ta ina lo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu, iwa lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, Morisi Uleon sa Morangalo, Mali Stacey Sponsor.
4: E lua ni vaenga taua e mawhai ai ona tātou tau fia ai le pipisi o siama o wha mai e whaavea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tau fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi la fua I vavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi au wale anu vale iso o se nofuanga lua o le fulu mama o lima isi fasi moli mabai mama mo le tolu se fulu ele fast fulu se kone le umi itai mi ngase se aita o mafa a ele ita usami pe umafoi pe a umona fainga luenga palpala pe a fea ngai ai male tau singa o tangata mamai pe a umafoi ona fao ngā le fale le ta ua e mafai ona fao ngā vei la au fulu ai lima o loo fata u inati le fale o loa e ta ua tele le fata ua va inga ne mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata
5: Yo Samoa na ona toi famana tuatu I ele tautua. A le tatou fomai Samoa le fionga ya patu. Ia po Dr. Panyani siu patu. So senga senga se le tino po le mafaufau yoi. Le ofisa o le li fomai o le iwa ono toluono fa ono tasi tasi. Ia po le mopili le li fomai o le ofata si valu falu alua fitu lua ono. Na ona toe faa mana tuatu Samoa lo o tau paia ma lo o tau mamalu yoi. O lo o Samoa lava yele tato fo mai. Watoi titi lava atanga loa. O tei loa watoi titi lava maua se tala ua faa uul tato fo mai. Faa faife au. Awa o lo o sufono yele tato fo mai. Ia male fale tua. I malua fono tanga fale kalesia o lo faya I malua atanga loa.
6: Mana ia te lepito vao I o e moni a au I o le tau mamake a whawhai vao a te pua lilo le vaenga lea. A eo te ino foi e wha malo e tō le pūlo ni nei foi ta mali o le atunu. Ia mana tua o le ale umi o lona soifu o tutoe o le apeo na ia saunua. Ia e wha api a tau wha ai ngā lua foi lele mwha atunu u lua a. O le isi masina, ia po le isi lua vai aso Australia nei, o le isi lua vai aso Samoa. Ia lea ua o a wanga e. E whai foi masui o si o latu foi ia fio angai pe o na. Ia ile vahenga I peo na masani, ai foile ka le sia ya whaaraputonga kevisiano Samoa. Ia pole e whakasa, lea olo usuia I maalua, I tausanga te itasir masina rene yome. Nā lai usu fono ai, ia lea fionga ia pātū, marifalitua ia la mauta. Ia ae e moni au, o yonga kupose tupua dilo le alto ina.
5: Aya.
6: Mana ia mai atu foile na temi ngā ruenga faa. Ya ni fu chamali fa tai fu lo no soi fu foina.
5: Mm.
6: Ele ngata le tau tua ile atu nu tau tua I so se lanu mo so se ngana. Ka le au fa si di si le ai fo ia o fo le ola wanga lu nga le di fa nga ina so tu toi.
5: Yo e. Ya ma toi fa mana tu atu ai. O la o lo sa mo pe ia le fionga ya pa tu a ole nu mera pe a fa ye fia ma wa se si se fe so so ani mai se fo mai ile ofisa ole li fo mai ole iba ono tsoluono fa ono tsasi tsasi e ma fai lava ona e va la au ya ia mo sa appointment ia mo se si fo mai e va ia oe pe a fa ye te mo o mia se so so ani ile nei vai tau a o to se ai le tato fo mai sa mo ia mana tua male tua tusi Ole Clinic Clear, Ole Shop Tassi, St. Martin's Crescent, E Black Town. Ya, yeah. Matoe whaamana tu atu Samoa, le tato waifa ale natura. Oka, ya, yeah, whai uka umaua oe maa ule le kingo la poa, tangaloa, le tino puta, le tato...
6: Nala.
5: Oe, le sumpa, sumpa, sumpa, ole whaamalo stino, waifa ale natura, ti male aloe yasa uma.
6: Ioi.
5: Ioi, feso soani mo oe maa ua, tangaloa.
6: Le anfei mei al tala imasani, ei fo iyo mpe atatu tu e maa fau wa, ya ili anga ole mau fal tala lei tonu le tuspa iyo, afionga pa iya leli, ya. Le so maa salo salo le otoma, ah. Fai mei tala tusi tala tonu atoma na ua vai, mau watango iyai. Yo, e tala tonu apa esua ni yei la to pa pa au maa lale le ufanu au sini na ipito vao, ah. Maa olo mfai ona e maa ua lina no fuanga pe ona fa fonga me ia pito vao iva yaso te tasi so su one ia yo e mana tua pito vao ta lo le iva e ma we ina ia le fionga I le lipule mo le fel tua yaso umo le vai yaso ai wa fatu da ngai no le aso lua aso lulu aso tofi aso froile e ma lo lo le si sumpa ai ia il va ngai fatu no ina ia tu ta ia fo ile onio le stona e mana tua ia e ma fai ana o kala vai pe afo e fa fonga I fafo mai o stadia Ya yeah, nana evala uma ya ma efso tai mai le fiona ya tama tai pule.
5: Ma sale au pepe.
6: Ma sale au pepe. Ya ona faido na lua tal no ofo tu fol tau tu ma le una nga ya no mas tongi. Ya ai pa al meo fa tau lo vai. Ah
5: ya.
6: Ti a lo e mal sik tu va.
5: Yoi. Ya ai mana tu fo yo tanga loa a fa pe fa fonga anga sa moa. Ya e tu mafuta tu ai na ya wo whatever on the toilet e feilo. Te le toi fei loa I Samoa e te toi mafuta atu iai I le waifa ale natura ma waifo le toi talanoa ia ma le toi mafuta
6: ole ma nei ona wai te le loa lo vai
5: aia
6: tau nua I nali talavo le le tui ino le matou nu vai ke le loa lo vai ia afai le le la pe afai o alo vai na le le ia
5: afai o
6: vai na fale tu
5: o vai nga le le le
6: e maolo mo sa wa kwe ki fia ka ma a pe ki fia ke nge e nga le a le vai
5: ia
6: ai ma wai mo oi va pe mui vale ngali vai fale ko ngunga nga le pe fa fera sa o mai
5: e va le vanga do ese ma sa mo a
6: e ke va le fainga o mui va ka fe fe se furu ka usa nga nga loka ai pe ka fa fe fera sa o mai ni ava le fainga a Ele lo la wotom faile se tu fa maula lo ina listanga. Ya auto lo ya ya awola na mafayona o mai ila tu fo sa fa pena na no fo soli tu la fo no al mali el na tu va. Okay el me me ris fa la ila inga fa me ka ke lo le ule le. Ah. O va pe au pia ka fika mai au. Ai ese le me la la no ya. E fa ya kulele. Ke lo fa la ila ila le ule le nga mama. Eh mai. Solo a coisa moa.
5: Moi.
6: Na solo a coisa moa. Oye que lo hará solo a co me coa uloinga ngeyanga u mafka u molonga kasing. Pa melonga kasing ya uye mo mai mau urka ma le lingat sa. Pa kuye se iroi fulu faka mala. Ah. Ona ime ma liena o mea fa pene ipen fai atuwek.

0: Isha em fayon amata tu le lus fulu lima e kilo por lus fulu kilo ah solo no lus fulu fa solo tu anari tol sul lima kilo ya o le sai stu wa ya on fa vai le fa vena mana ave fetali o fa vai pule ai o il fa vai na mal tu anya fa vela to no ruma ta po lo blawa ya o fa ya on fa vela na mai sunga ya no mal o finga wenga na o lo wal wat tu apiki mal ta ya o sa ya lengo yo tele sul sa paki mai le sto nai yo na fu fu ai lo fu fu ra mo le ai
1: changa lo ai le sa no mai le tau sala ya apike yo new apo mai yummy food yo
0: ya malo sis
1: ton wo to tali u mai ma i fa no ai le fa nga malanga
0: malo malo na mani ya pa fa wo tali u mai ai fa o na ai fa o pe ya tu no mau yo le talo si le o le sa mo na ngalo tau ni ya lo fa ngia le li te te mo ya le fa nga malanga ma to ai tau no u lau fa no vi Victoria Manapon, Alena Lucia Ringalia, or Tosala Tatu Porcalame, Le Tosala Abike,
1: Abikeo,
0: Elena Samuel, Lupiton Utawa, or Le Tosala, Porcalina, a cinema, my prospect.
1: Yeah, I know what you like, Malta, Timitanga Loa, or Afaton, who lava lay to lie lua. Yeah, who see my law law for a fonga Samoa. Ya tatou tala mai ile tusi tala ale si uleo le Samoa na ngalo tusa o mai Samoa mai le sunga ya ta sesa lam sam ya ma mea foi na tutupu ai ile neiva yaso usi la o tau fafonga.
2: Is easy on the foul, pop on the name.
3: O lo te taro le fiongo le teitai o lea te nuu, e nei e taro sia ia lava le isi 2 miliona ta la lea ua toi faa o popo foi. Mo ma sina fai u o le tala faa te tau o tu o le tupe le o lo faa ngā solo lua felua lima lua felua ono. E na ua le lava le se furuma le 2 miliona na faa tati e se lea tala faa te tau o tu o le tupe, mo le awi nātua ngā se ngā se ia te nuu i fafo. Mai o toi faa o popo ai o le se le ni lunga o lef soa swanye le malo. Wātangi ai le tūlang o le si itia pē ma le faa o popo, o ngā se ngā se tū ngā e mana o miai tōng fitinga mō atanu o e fafo, e le ma fai o na tōng fitia o tātou fale mai. E faa mau mongo le tau sanga lua o lua tasi lua o lua lua, e le a fai o ngā se ngā se ntālu sanga e fia mō in tōng fitinga, e lalo lef soa swanye te tōngi le malo. E la tātu le tolu se lau le au fai, peitai e na o le se lau valu se furma le lima le foi numera na talia. Na whama nino le fiongo le pāle mia, o ngāse ngase a ngā vaa, o ngāse ngase ia e mauti no i le aba no e toim fai o na whafuolo ai le soi fua. Mai o ngāse ngase o le fatu se i tulou, o lo le lifa i ele to telo le foi numera, o ngāse ngase ro awinatu tong fitinga i fafo. Mai na whadi e foi le teitai o le atunu, Wasile sile le tūlanga le tele ato le seleni o lo faa alwina, ae lo taungo fiantu le au mai o fōma i e faa tino tōng fitinga e tu tonu la valo tātou atanu. Ato aima le toe sile sile le faa lele ya atili o nisi o lo itau lo faa fsanga i pēa, malimtanga lue ngore soi fōma lo luina. Watoe sile sile le ofisa o le tausi maabainga, e nisi o na tūla fono na faa vaina ma le tausanga ya fivise lau fitu se fulmane lima, Lea wasilia bale lima sa fulto sanga, o lima taita ina ia na ngā luenga, ai wae se atu isilu itau lea ngā i maile lumanae, wa fafsa ngā i nei male au fai ngā luenga male pōlenga. O se tasio fafi itau lio ngongo lo tu lai me pēle te mile nei, wa watu le lua sa fulto sanga, e lea umafai ele tu la fono nu faa ma ape niso estete, i suri o le na restalai, o na o vaenga lea ta la fia ngai o le tu la fono lo iele te mile nei. Wangalu re fantasi nei le ofiso maa vaenga, ma le komisio le toi fuata ino tu la fono le atano. Na faa lie le suyo le komisio le toi fuata ino tu la fono, ta pua I se laisha ta pua I.
4: Ono le teimi nei, ito tono tu la fono, ele o yeise faa upunga manino po o se aia inga, e faa apia mai ai, a faa apia faa teita inga e mafai e ona faingo fiona malama lama, pe wamaliu ia se tangata e le lua afe se fulu, ia olo o yailana estete, ele o yaina se fa upunga po se yainga tu la fono e fa pia i to tono le se fulu tau sanga a ole taimi le na e mafai e ona tu ina mai ni talu sanga asuli ole ole tamale o maliu ia fa ailo mai ai e ailo na so tanga ile tamale o maliu ina ia ia so na nga va ile estetia a ele o fa pia ma tu la fono se fulu tau sanga fa ngata lo talu sanga a Taimila ne ia ile fa matalanga ia le ofisa tasima vaenga ya matu fa atana noanga a mata e ia i taimi ua fa anga solo lama le lato process wa to ititi lava a maaea ona fa amauti noa suli o leo le a fa ama ape atu pe sifulu tau sanga e mafai ona lua sifulu tau sanga o tau fa o faia se matau o leo le a fa ama ape atu ai toe tau nuu mai se talo sanga ase isi fa ape mai o ia le suli ia ele mafai na mole pui pui ngal ofisa tau si mawaenga ele mafai ona nga ila vale ofisa tau si mawaenga fa ma apen e ta tau ona toe ta ofi umale process le safai toe a mata a to alava ia e toe a tile ona tile a ele o mafai ona yaisi finality or end of time frame e mafai e se malo si anga fatu la fono e fai ato e lor tau si mawaenga ia ua tuwai mai lau talo sanga
3: Olivia, so nei wate tala toi lea vanoa lima malu lea tunu. E anga iane faa tala noa ia swinga e toi ilu ilu aima toi teo teo le tula fono le nei o le tauzi maa vainga o le afive se lau fitu se fulma le lima. E te tau ona a vea fai ngā pālota la iti wa mai atu o se awa onga le leitele lea mō sui e fia tau vai fai ngā pālota e maise o se sui fō e uru fale mai pe manu malo mai fō i se fai ngā pālota o le tua lalu lea le teitai o le vangfa upo fai le HRPP Inisio sui fou, leana toi fou ia toi fai ala to fai ngā pālota la iti.
5: O le malam lama i sui fou, le lava le poko masaki. Fai ma o onga, i riva pe ki koe e sa unge yang ngafi. O nga akole ya ki o e le poko. O mel sui fou e sa utitone, sili, sili ya i matune i waleva.
3: Mai o se hava no fo ina fa manino e le teitai o le HRPP, Le mafu angana fa se e se mai yailu la tu suya tayo li seu. O le amtango le vayasol nei le asonga fua. Na saini alo ia mai yaili a fionga le auma malu le malo sa moa. Ile a vea ili o le fionga lau timu ia a fua wile se va ai. Mufai pule o le itu malo vai mongu numere tolu. Ina wa manu malo mai li fai ngā palo ta lai titiru la tu itu malo. I palo ta yafe valu se lau male lua. E se formalitasi sui mai a tunu o le Pasifika e au fiei New Zealand au se Talia, Amerika Samoa, Tonga, Fiti, Vanuatu, Solomona, Tuvalu, Nauru ma lea Tukuki. Na ue mai se fontangan tani maloe Samoa lea nfatu teia ele fale o le tate e songi e sila sila fata siai e malo umanei o le Pasifika. E ni fufo fafi tau li olu itau o sfa inga I upenga ta faa ilangi. Lea ua masofai le telo fai ngā malo. E meise le vata puyo tangata wa tunu. E wafau ngai na fui awala palapalae sa ilia I tupe. Ma fifata ua inga o fala au fasa aina. O se porkalame o lo taimuai le malo au se talia. E ta wala mai ili kumsina lo na malo I sa moa. Ya Simon Dawkins. Lea watu ina mayele fesoa swania leo leo lo lato wa tunu. E faa malo siya ma fesoa swania le pui pui ngā. O atunu nei o le Pasifika. O le fionga le teitai o le atunu, la au le maa le atoa le o te pula te vau fosi, na I te tala alo ia ina le nei faa moe moe, ma faa ilo atuai le lango lango sa moa e le nei fua fuanga ta ua, o na o le a fianga wa iai o tatu atunu, e meise lawe I tu lau o lo faa nga e nai ingoa se se, e o lo faya mai iai o sfa inga e le ngata o le maa loo, ai fa pena foi le vanta pui o ai ngo le tino o
6: ua sui le lalolangi ma ua tato va ai I mata mata ita o suinga wo mai mo le lalolangi ato a ua nga I mai nei I le vasa pasifika I le meolo no nofo ai lo tato I tu langi ma fia tu ai ma tato sio tato o tunu o Samoa o le fia fia le nei o se fia fia le te tau o na tu ma maina Iou tō wa ai ma whina ngalo o tātō umalawa o tātō wa ufanga poto poto e ta tala lo I ale nei kolwhere nisi tāua I le vai aso le nei. Aisea, o tātou vai le tāua ma le whātāua ina o le saunga le mū o le vasa pasifika ai mai se atunu umma ya fia ai ma tātou Samoa. E mai le upo le atunu o le tāua e whaitonga e talatau i Samoa o le matangi e angi sa sae langona e se sifo o lona winga e tātou o na tātou tāpena pena ma o tātou mana tunatu le lei ia fianga o lea wo o mai il pasifika o si o tātou o tenu. Wa e se taimi o tātou mātua, e se taimi o mātua o tātou mātua. Wa o mai le tātou taimi, wa e se le lalolangi le o tā viriviri mai. Suinga lau lau te tele o le tau, e le mawhai o na tā ofi o na o afianga mai atunu tele. Suinga onga onga i ainga whāte konolosi, social media, ma suinga i lungo internet, te sota inga, te tara noa inga, ma fōfuanga e fesō tai ai le atunuu i le atunuu, mālō le mālō, tangata i le tangata. O lā le vāinga le o tātou mai tau le taimile nei, le paia ma le mamalu o Samoa o tātou mafuta le fiafire nei. Wa te lē le suinga, a o suinga onga onga e ona mafuli ai le lā, ma tātou wāfia i loa i ni whaafita auli tātou te lē manaumia. O suinga onga onga wa tātou vaaia iai wa amata ai o na leto e ofa atasi le futia ma le umele. Vaai le fonga vaa, ma lepe le o popo, upu matala. E meise le vaafa fenga iai, tonu le atunuu, tonu e kalesia, tonu le malo, ma to tonu o atunu umo le pasifika e afia im Samoa.
3: Le fionga le pandemia, la aule le male tole u te ampolante vao fonsi. O le faa yunga lewa yaso na sua tia ele ele ele, o le ngā luenga fau le ofisa o le faa msinonga i sala fai. Ele sa unanga autua le fionga le teita yo le atunu e te tala aloa ia ele nei faa mwe mwe. Na ia faa iloa ele se fulma le 1 miliona tala o faa tatia ese mai le paketi. O tupe lava tangata nu o Samoa, o faa tupe na ele fausia ino le nei ngā luenga fau i sala lulonga. Ma o faa ta oto le atunu ngā luenga, o le aia i umapoto e whaafoe nai i a whaamsinonga mā walunga, o le whaamsinonga whaaitu mā lō, ma le whaamsinonga o whanua me swafa, ma o le awhausia foi ma mauta e api ai i a li i matama i tae whaamsino, pe amalangatu mai upolu i sawai, e le whaanga solonga o ni mata au poilo ilo le whaamsinonga. A toai ma le pae si o mia a toai le lo toa, o mai e foi nbaasia le kāpeneta le whaanganga o le whaatesi ma le 8 miliona tā lā, e toi whaalele iai le whaalfam sino i mulinu, e toi ato atoa i le apal pito i lunga, ona ua iai ni vaenga o te tulu.
6: Lea, ina ngaloa ili tato malo e ta pena tulanga umma iai le whaamoe moe lea. Ina ia ausia le tulanga sirio na tala whengai. Le lei, fai ngofie, mata ngofie, ia mai iai le tulanga e foa i le whaama sino le mafau fau le lei. Ina ia fai eira na fai unga tala whengai ma le fai unga fa maoni. Ya ele angal fa ya tul fam sinonga la pisa mal sanga sanga va ole si ainga le spito ya pe pao mai ni me lo fa ye ni ngal wen anis ay o teli ton ole ta pena le lei ole no fanga e sa ton wai le fina ngal no le la fo fo ina le mata upu le mata upu
3: le fiongol te ta yo le tno la o le mal le to le wote apo la tai va fo si ole fa yungol va ya so le nei na fa to te ele lo to fa tai ale sosi a tausi soifua le atunu, e toe wha amanatu ma wha amalo sia ia li imatama e tai tausi soifua, e lo lato tiute mal matafa yoi, e o nga tasi mo lo lato wha alupenga, e au auna ma tautua I na I tangato le atunu, e au tova atu I maota ngase ngase ese ese, ese I ditong fitinga. E le saunonga au tua le presteni o le sosa yete, le tinaia na tama aso vale peteru.
7: E tolu ni vaenga tā ua, e tau lai I ai nei tau sanga. Mea mua mua, empowerment and safety of nurses. Ia faa malo sia ma faa au penga ina, le saunga le mu o tau si soifua. Ia le leia wa o ina ma tā pena ina tau si soifua umma. A faa malo sia ma una ia tau si soifua. O le ate le se sao, ile soifua ma lolo ina. Ma le faa saunga le mu ina, o tangata lautele.
3: na tano sanga fwele peristenio le sosi ile malo ina ia lo fangia le fa le leo nisi o vaeng o lo faa o ngai na ya li imatama e taitousi soifua e faa tino ile la tau au au nanga o tala fawia manu ya tele le faa iunga le vayaso ilo tatu watano faa soifuia.